0: tên nị bí cái là cả lư cũng có gần chi mà anh nhả ra cái cô bố mồm lỡ tụt tụt cái tờ anh em người ấy phải ô quỷ lỡ và sờ vào cái rất cô gần đờ ra nè yêu cô tu bố ya quay tay hồ lỡ tu lỡ cái chế chế anh em yêu rồi cái sờ vào ô quỷ phục cô nữa lỡ yêu ô quỷ lỡ và sờ vào cái ya sang hoa tạp bao y cái ta sẽ sang cái hồ lỡ phải tu pha cái sa nè cái prima ta tên lu chụp bớt mồm nè cô rồi lu chụp bớt mồm nè chụp bao to pram perang belasah bu okui ke atak pame anak mena keleng ke pulau pulau berkenda berkenda kola sokode mena keleng ke pulau dapanggu mena keleng ke koka tilri cevye mena keleng ke pulau mata mele etinine ika felak febi kwe wukunle kasa kora kora kofi sabele le sebu okui sa kalola nye ufale ketayite ke wule fekara mena keleng ke pulau mulome mumu ye mena bale wo ku ila bere ke motu mu ya woro le mulek bunke tubu we la nyare vire wo ku re dir wo nyare vire do chungulu we wasa uluru re abai mena faru we ola iri la we le bi buruburu
1: ikede pataki lokun lobinrin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si iti jobo lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba sin lo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yi si tun mo fun gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo amodi iba olukede.